0: Točno je 7, slušali smo novu Niku Turković, Samo ljubili. Nikad dosta ljubavi, kaj ne? Pa u tom tonu veselo, lijepo, dobro jutro!
1: Borna Stipetić.
0: Tu sam, s vama danas do 14. Ajmo sad malo dodat gasa. Treba ima dušu.

0: Tako je, evo nas u vikendu, evo nas u suboti, 7 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro,
1: Bona. Idemo pozitiva, dobro jutro, subota je, vikend, kako smo?
0: E, želim vam svima ovakvu energiju.
1: Yeah, jest da je lažna, ali je tu.

0: Слушали смо легендарные Скорпионсы «Rock you like a hurricane». Е, у нас на половице еще одного сада.
1: Сунце моє мало.
2: Коме е рода испоручила пакет?
0: Očito nas, ljudi moji, danas baš neće kaj se tiče poziva. Oni koji su slušali od početka znaju da nakon nekoliko pokušaja nisam uspio uspostaviti liniju sa OKC-om policijske uprave Varaždinske. Isto se desilo i sa rodilištem. Očito zbilja svi imaju puno posla, ima logike petake. Pa eto, ako neko od gospode i gospođa koje ovog momenta sluša Sjeverni FM je možda jučer postao mama, tata, baka, djed, molim lijepo, slobodno mi to dojavite na 091-561-6622, pa ću onda naknadno rado javnost obavijestiti o tome. Ali eto, tako je kako je, želimo im puno sreće. Kad se ekipa najavlja, to znači samo jedno, a to je da ćemo idući tjedan imati jako, jako puno bebača, pa nemamo se kaj buniti.
1: Sunce moje malo, buci, buci.

Dobrom sinu, bratu, striki i uji, Damiru Kruhobercu, sretan 50. rođendan, žele mu mama Ivka, sestra Snježana, brat Tihomir, a željama se pridružuju nećaci. Irenej, koji striku jako voli, Adrian, te Denis sa Ivanom i malom Mijom.

Dobrom sinu, bratu, striki i uji, Damiru Kruhobercu, sretan 50. rođendan, žele mu mama Ivka, sestra Snježana, brat Tihomir, a željama se pridružuju nećaci. Irenej, koji striku jako voli, Adrian, te Denis sa Ivanom i malom Mijom.

Dobrom sinu, bratu, striki i uji, Damiru Kruhobercu, sretan 50. rođendan, žele mu mama Ivka, sestra Snježana, brat Tihomir, a željama se pridružuju nećaci. Irenej, koji striku jako voli, Adrian, te Denis sa Ivanom i malom Mijom.

0: Sjeverni FM.
1: Dobrom sinu, bratu, striki i uji, Damiru Kruhobercu, sretan 50. rođendan, žele mu mama Ivka, sestra Snježana, brat Tihomir, a željama se pridružuju nećaci. Irenej, koji striku jako voli, Adrian, te Denis sa Ivanom i Malo.

Dobrom sinu, bratu, striki i uji Damiru Kruhobercu sretan 50. rođendan žele mu mama Ivka, sestra Snježana, brat Tihomir, a željama se pridružuju nečaci Irenej koji striku jako voli, Adrian te Denis sa Ivanom i malom Mijom.

dobrom sinu, bratu, striki i uji Damiru Kruhobercu sretan 50. rođendan. Žele mu mama Ivka, sestra Snježana, brat Tihomir, a željama se pridružuju nečaci. Irenej koji striku jako voli, Adrian, te Denis sa Ivanom i malom Mijom.

Dobrom sinu, bratu, striki i uji Damiru Kruhobercu, sretan 50. rođendan, žele mu mama Ivka, sestra Snježana, brat Tihomir, a željama se pridružuju nečaci Irenej koji striku jako voli, Adrian, te Denis sa Ivanom i malom Mijom.

sinu, bratu, striki i uji Damiru Kruhobercu sretan 50. rođendan. Žele mu mama Ivka, sestra Snježana, brat Tihomir, a željama se pridružuju nećaci Irene, koji striku jako voli, Adrian, te Denis sa Ivanom i malom Mijom.

dobrom sinu, bratu, striki i uji Damiru Kruhobercu, sretan 50. rođendan, žele mu mama Ivka, sestra Snježana, brat Tihomir, a željama se pridružuju nečaci Irenej koji striku jako voli, Adrian, te Denis sa Ivanom i malom Mio.

Dobrom sinu, bratu, striki i uji, Damiru Kruhobercu, sretan 50. rođendan, žele mu mama Ivka, sestra Snježana, brat Tihomir, a željama se pridružuju nečaci. Irenej, koji striku jako voli, Adrian, te Denis sa Ivanom i malom Mijom.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dobrom sinu, bratu, striki i uji, Damiru Kruhobercu, sretan 50. rođendan, žele mu mama Ivka, sestra Snježana, brat Tihomir, a željama se pridružuju nečaci, Irenej koji striku jako voli, Adrian, te Denis sa Ivanom i malom Mijom.

Dobrom sinu, bratu, striki i uji, Damiru Kruhobercu, sretan 50. rođendan, žele mu mama Ivka, sestra Snježana, brat Tihomir, a željama se pridružuju nećaci. Irene, koji striku jako voli, Adrian, te Denis sa Ivanom i malom Mijom.

Dobrom sinu, bratu, striki i uji, Damiru Kruhobercu, sretan 50. rođendan, žele mu mama Ivka, sestra Snježana, brat Tihomir, a željama se pridružuju nečaci. Irenej, koji striku jako voli, Adrian, te Denis sa Ivanom i malom Mijom.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dobrom sinu, bratu, striki i uji Damiru Kruhobercu sretan 50. rođendan žele mu mama Ivka, sestra Snježana, brat Tihomir, a željama se pridružuju nećaci Irenej koji striku jako voli, Adrian, te Denis sa Ivanom i malom Mio.

Dobrom sinu, bratu, striki i uji Damiru Kruhobercu, sretan 50. rođendan, žele mu mama Ivka, sestra Snježana, brat Tihomir, a željama se pridružuju nečaci Irenej koji striku jako voli, Adrian, te Denis sa Ivanom i malom Mijom.

Dobrom sinu, bratu, striki i uji, Damiru Kruhobercu, sretan 50. rođendan, žele mu mama Ivka, sestra Snježana, brat Tihomir, a željama se pridružuju nečaci. Irenej koji striku jako voli, Adrian, te Denis sa Ivanom i malom Mijom.

sinu, bratu, striki i uji Damiru Kruhobercu sretan 50. rođendan. Žele mu mama Ivka, sestra Snježana, brat Tihomir, a željama se pridružuju nećaci Irenej, koji striku jako voli, Adrian, te Denis sa Ivanom i malom Mijom.

sinu, bratu, striki i uji Damiru Kruhobercu sretan 50. rođendan. Žele mu mama Ivka, sestra Snježana, brat Tihomir, a željama se pridružuju nečaci Irenej koji striku jako voli, Adrian, te Denis sa Ivanom i malom Mijom.

0: Eti sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu, te u Bednji.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

0: Nakon Ronana Keatinga i When You Say Nothing At All i Krunoslava Kića Slavinca, sve krva, vrijeme je za vaše pozive, za vaše glazbene želje. Dobar vam večer svima. Ako je netko možda tek sada upalio radio, 0425055505 je broj za vaše pozive. Pa krenimo, halo.
1: Dobro večer.
0: Dobra večer, gospodine Petar.
1: Može pjesma Niko, nema dva života, pa nemam ni ja.
0: Može.
1: Može, pozdrav.
0: Naravno.
1: Pozdravljam svoje kompiće u sobi, Miška Čižić, njegovu ženu, Tone Kalgačer, njegovu ženu, Snežanu Halapa i vas u režiji i studiju.
0: Hvala vam najljepša.
1: Ugodna noć.
0: Hvala vama isto. Lijepi
1: pa
0: vam pozdrav.
1: Se čujemo.
0: Čujemo se, naravno.
1: Dobro, ajde,
0: Bok,
1: laku
0: noć.
1: Noć.
0: Halo, halo.
2: Dobro večer.
0: Dobra večer.
2: Može pjesma Idem u kavanu.
0: Idem u kavanu, u kafanu, može.
2: Pozdrav Ivkice i Ivan i Jurinja koje su počele slaviti rođendan.
0: I pozdrav ide i vama, uživajte.
2: Hvala.
0: Do slušanja. Halo, halo. Halo, halo, jel se čujemo? On hold. Dobro. Idemo na idući poziv, 0425055505, halo.
3: Dobro večer.
0: Dobra večer.
3: Da može pjesma Kud se žuriš, hej živote?
0: Može.
3: Lijep vam pozdrav, puno hvala i laku noć.
0: Laku noć i vama. I naravno hvala i vama. Halo.
4: Dobro večer.
0: Dobra večer.
4: Erika, zlato naše. Može, može pjesmica.
0: Može.
4: Drugi je rastite koso, jaja i bolit.
0: Može.
4: Samo za sebi sam prijatelja iz Polske.
5: I
4: za točega mog bratića iz Barbare.
0: Dogovoreno. Pitanje je samo jedno. Da. Želite od Miše Kovača ili Polka Holiki?
4: Ne, nema da Holika, Mišo Kovač.
0: Mišo Kovač, tako sam si mislila. Može.
4: Ja se isto s muzikom bavim, pa znam šta sam pjevači.
0: Odlično, to ćemo onda staviti.
4: Ok, volimo vas. Hvala.
0: Ajde, lijepi puno. Vam pozdrav, hvala i vama. Halo.
6: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer.
6: A bi prosila pjesmu Pedal zemlje imam. Mm-hmm. Za društvo s Beletinca, može?
0: Može, naravno.
6: E, hvala puno.
0: Hvala. Ajde, i vama. Bob. Pozdrav. I vama i društvu. Pedalj zemlje već je na playlisti. Što ste još poželjeli da čujemo? Halo.
7: Halo, dobro večer.
0: Dobra večer i vama.
7: Anđel pa tu.
0: Slušamo.
7: Pijem za svoje.
0: Pijem za svoje, može. Hvala i vama. Bok. Halo, halo.
8: Bok, Erika.
0: Pozdrav.
8: Toši izbavlja od vlata za čuda, meni će pitao nikad, to kak ste vi, kaj?
0: Dobro sam, hvala na pitanju, kako ste vi?
8: E, super, dobro. Znaš kako ste i mija, tebi dini une, sve sa lasa, vlata sa juga, kako već ide.
0: Aha, može.
8: Još, pa bože moje, no.
0: Može, može.
8: Može, Erika, no se pet, no.
0: Ajde, lijepi vam pozdrav, ajde, uživajte.
8: No, pa uživam. No.
0: Tak i treba, bravo. Bok. Halo.
9: Dobro večer, mala damo, lijepite, želim se ugodno večer.
0: Dobro večer, ugodno večer i vama.
9: Ja bi se naručio jednu pjesmu, ako može, jedan čovjek, jedna žena, neki muškarac.
0: Mm-hmm, može.
9: Evo, poda kratke. Tebi, gospođa Ramiri, Kristinke i veliki pozdrav šarom Roberto.
0: I veliki pozdrav ide i vama.
9: I šarom se i želim ti ugodno vođu do tvoje kuće.
0: Hvala vam najljepša od srca.
9: A možda se još čujem malo kasnije?
0: Možda, sigurno, pa čušpa je straje do pola deset, bit će još prilike.
9: E, super, ajde, ugodno te večer.
0: Također, također, bok. Halo.
10: Dobar večer, Erika.
0: Dobar večer, Roberte.
10: Evo nas kod vas.
0: Evo vas kod nas.
10: E, tako je. Tako mora biti. Jedni uz drugi moramo.
0: Tako je.
10: Ja bih pjesmu harmoniku kad zasviram, tu nisam ih dugo čuo.
0: Harmoniku kad zasviram, može.
10: Ne. Lijepo bih pozdravio tebe, Almiru, Kristinku, Bornu, Drago iz Novaka, Velimira, Sprevo, Zvaljiljena, Zvoražena, sve slušatelje, slušateljice, Sjevernog FM-a, a posebno Branka i Zvonka i Jurin koji se nalaze u Francuskoj.
0: Može.
10: I svima skupa lijepo želim lako i ugodnu noć.
0: Isto želim ja vama, Roberte. Uživajte ostatku večeri, čujemo se.
10: Tako je. Samo Bog da zdravlja.
0: Tako je, to je najbitnije.
10: To je najbitnije, bez toga se ne može živjeti.
0: Pa da, istina. Lijepi vam pozdrav, čujemo se mi još.
10: Tako, tako. Ajde, lako noć, Bog.
0: Bog. Te... Halo.
11: Halo, dobro večer, Erika.
0: Dobro večer.
11: Josip tu, Barbare.
0: Pozdrav, Josipe.
11: Ako hoćeš vesel biti, moraš rujno vince piti.
0: Mm-hmm.
11: Ja li to ide naziv?
0: Joj, sad se ja ne mogu sjetiti, čekajte malo, budem ja to pronašla. Ako želiš...
11: Ne, ako hoćeš vesel biti, moraš rujno vince piti.
0: Ako hoćeš vesel biti... Samo da ja to pronađem. Da vidimo kak se pjesma zapravo zove. Zove Hej, haj veseljaki, sam malo. Hej.
11: Evo je, to mi se vidi, da.
0: Hej, haj, našla ja. Može, ide.
11: Da. Hej, lijepi pozdrav. Pozdrav Tončeku koji je prije zvao. I vama u studiju i lijepu i ugodnu noć.
0: Hvala također i vama.
11: Bog, bog.
0: Čujemo se, bog. Idemo mi dalje, 0425055505, halo.
12: Dobar večer.
0: Dobra večer, drago.
12: Samo ovo?
0: Može, pričekat ću.
12: Sad je bolje.
0: Sad je bolje, hvala vam.
12: Erik, sad je ti meni pjesmo od grupe Box Graći će se majko.
0: Može, ići će, drago, evo.
12: Lijep pozdrav tebi. Mm-hmm. Pozdrav Ivani, Romini, Roberto, Antoni i dječkima iz Belgije i Njemačke i lijep pozdrav za vas mišarima i čujemo se.
0: Čujemo se, drago, svakako lijepi pozdrav ide i vama.
12: Hvala ti.
0: Bog.
12: Do bog.
0: Halo.
13: Halo, dobro večer opet.
0: Dobro večer.
13: Može za Velimira i Grleka na brigu kuća mala.
0: Samo da ja
13: prosila
0: nađem. Može.
13: E, hvala puno. Ajde, bog.
0: Hvala i vama, bog. Sad ćemo napraviti mali predah. Ne uz reklame, nego uz glazbu. Dražen Zečić i Nitko nema dva života, zatim Blok marketinga, a onda se ponovno čujemo u eteru. U još jednoj rundi poziva, do tada pišite 0915616622 je broj i znate i sami, a već znaju i ptice na grani zaista, da se možete javiti i na Viber i na WhatsApp i na Messenger i na taj način poslati poruku i vašu glazbenu želju. Ponavljam i podsjećam, družimo se do 21 sat i 30 minuta, tako da čućemo se mi još puno puta u eteru unutar poziva. Do tada, pišite.